Kemudian terkait dengan Imam Ahmad rahimahullah yang tadi beliau telah meringkas, ya, bahwasanya beliau adalah imam yang hak dalam Islam dan juga nah beliau adalah Syekhul Islam yang jujur, maka ini adalah sebuah enam ilmu yang mungkin perlu untuk kita fahami tentang beliau. Ya. Kenapa? Karena kita di dalam mengambil ilmu itu harus enam bersumber dari yang jelas. Ya. Nah, sehingga penting untuk kita mengetahui siapa mu'alif, nah mu'alif dari kitab yang akan kita sebutkan. Nah, ini mungkin sedikit terkait dengan Imam Ahmad hafidhahullah, nam rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita meringkas waktu. Nah, kemudian Asy-Syaikh Abdul Ghani Al-Jazairi hafidhahullahu ta'ala, nah, setelah menjelaskan terkait dengan Al-Imam Ahmad panjang lebar, kemudian nah, beliau masuk pada pembahasan dari kitab ini. Ya. Itu Risalah Usul As-Sunnah. Ya. Nah, dan beliau menyatakan, qala Al-Imam Al-Lalaka'i, ya. Itu beliau tadi membaca dengan bacaan Imam Al-Lalaka'i. Ya. Yang kadang kita pun juga mendengar dengan bacaan Al-Lalika'i. Namun beliau hafidhahullah ta'ala nah, tadi menjelaskan bahwasanya beliau membaca dengan qala Imam Al-Lalaka'i rahimahullah ta'ala. Nah,